lite påskig i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra. Sola

0: planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Fan i helvete, de har inte fläsk och duppe!